Pendengar umat Kristiani, kami hadirkan persembahan terakhir untuk Kidung Rohani bagi umat Kristiani di malam hari ini.